chiqui alboroto, chiqui chiqui chaque caramba, olé, grita don José, ay chica, mexicanita, ay chica, uy qué chiquita.